Բարևձեզ, հարգելի ընկերներ, բարևձեզ Մուսալերան Գանչեն։ Դուք լսեք Մուսալերան Գանչը 37 ցանասպրիգայնեն 52 ամպողջ 3 մեգահերցի վրայն։ Հարգելի ընկերներ, այսօր 3 հոկտեմբեր համիդյան 2026 Հայերեն հայդակիրը, ինչպես նաև մնացյալ համայնքներուն բոլոր հայդակիրները, ամսում մեգեն մեկ հոգդեմպերեն սկսյալ, մինչև 30 հոգդեմպեր, իրենց հայդակիրները պետք է հատկացնեն ռադիոթոն տրամահավակին, ասիգա խիստ բահանչ է, բոլոր համայնքներուն համար։

արգելյուն գտիրներ, այս տարի առաջին անգամ լալով ռադիոթոն տրամահավակը մեկ ամսվա ժամանակամիջոցի ընթացքին պետք է ամեն համայնք իր ժամերուն համար իրենց համայնքներեն նվիրություններ ստանան իրենց ժամերը բահելու համար։ Եվ բոլոր նվիրությունները ձորս կգադարվին դուրկերը զերզեն։

Harke longtirner, ansial ieresun chors darinerun tatskin, menk vorbes meg masniga yerekset zanespigani, dnarutyan zanespigayanin, vorbes hay amank, arachin dasnamyagi entatskin, kravazeink, hingerort badvavor dera. Aba minchev 2018 menk 10-rd dega kravenk hamaytneru mech isk nergais chem uzer ay darnchutyam voyeve mekpan sel sagan yevaimbes Մեր համես ընդհատությունն է այս տարի արդյունքները ռադիոթոն տրամավակի արդյունքները բավական վճռական և ջագադակրական բիդլան բոլոր այն հայմանքներուն համար որոնք Dagavin gamats besharjin Ail Khoskov betyegats bardavorutyunere chen garoatsas gadarel Hishenk Khrimian hayrigi yergate sherepi patmutyuna Եվ թուղթե շերեպի բադմությունը։ Ուրեմն հարկելի օգնություններ դարձյալ կգրկնենք ձեզի։ Այսօր վնե սկսյալ հարաճիգա չորս շապատներուն տացքին, շապատ և գիրագի օրերուն, մենք պետք է հարգ եղած նիտական բարդավորությունը գադարենք, երբ գսենք մենք իմիդի ունինք շրջանիս հայ գետրոնը։ Մենք 2018 հունիսին բաշտոնաբես փոխանցած ենք այս ցանեսպրումը հայ գետրոնի Վարիշներուն։ Ուրեմն հարկելի օգնություններ, այսօր ես շատ պիտի չխոսիմ այդ դրամահավաքի մասին, ավելի լավ է վաղ քիչ մահավելյալ դեղություններ փոխանցենք ձեզի, սակայն և այնպես իմ համեստ գարձիկս է մանավանդ Մեր հայ գետրոնին առնչությամբ քիչ մը ամբատ վապեր չսենք, բայց սագան և այնպես անինչ որ պետք էր անցյալ 6 դարիներուն տացքին, որպես դրամահավաք փոխանցեինք ռադիոթոնի համար անշուշտ գումարներ, մենք որպես հայ համայնք և հայ գետրոն բավական բարդավորություններ ունինք դագավին անցյալ 6 դարիներու առնչությամբ։ Ուրեմն հարկելի օգնություններ, այսօրվան է սկսյալ դուք պատրաստվեցեք և ձեր բարեկամներուն ալ հիշեցուցեք, որ ունինք ասկային բարդավարությումը գադարելու։ Այսօր հարկելոն գնդիրներ, միդի փոխանցենք ձեզի գարդ մտեղություններ, երեկվա առնչությամբ և ծերվս վաղնալ,
Սաղարնի Վայմբես, երկու շաբթի հարավոտներուն 6-ին 8-ը, մենք բնականոն պիտի շարունակենք մեր հայրակիրները, որովհետև դժվար գացության մեջ ենք գալու 6-ին 8-ը ծայնասպրի գայան այդ ռադիոթոն տրամավակը իրականացնելու համար։ Եվ այնինչ որ ալբադահի մեզի համար հարկելու ընկերներ, մենք անհատապես ոչ մեկ պատասխանատվություն չենք ստանցներ հասկնալի պատճառներով։ Առայժմ հարկելու ընկերներ, լսենք հետևյալ դեղությունները երեկվա լուրերու առնչությամբ և թերևս 20 վարգան հետո կամ գեշյամ հետո նորեն հիշեցնեմ ձեզի, հիշեցուցեք ձեր բարեկամներուն, որ չապ որ գրնան, արադացեր նրան ռադիոթոն տրամահավակի առնչությամբ։ Առայժմ ընդգծեք հետևյալ դեղությունները, զորս ծանրացը պրվազեին, երեք լիպանանի վանա ծայնեն։

Հայաստանի անփախսալի արձանները եւ իշխանության ցանգալի ակցաններն ու աղցանները։ Հայաստանի անդավելության իշխանությունները ներգայի եւ աբակայի իրենց հոգեհարազատ, վավերագան եւ սիրելի եղբայրներուն, թուրքերուն եւ ադրբեջանցիներուն հաջողանալու համար անրաժեշտ է, որ նույնպես մտածեն առասպելական, պատմական եւ ժամանակագից հերոսներու արձանները, հաղթանակի հուշարձանները, համալիրները վերացնել, քանդել, իրենց բարերով աբամոնտաժել։ Այս անպայման պետք է ունենան, որպեսի Թուրքիա եւ Ադրբեջան արևմուտքի օրտնությամբ եւ օգնությամբ Հայաստանի վրա հարձակելու բադրվակ չունենան, թեև որպեսի Հայաստանի վրա չհարձակին, Հայաստան զերծ մնա պատերազմի լավագույն ձևը ամբողջ Հայաստան հանձնելն է Ադրբեջանի, այս ձևով անոնք չեն հարձակիր եւ իսկական խաղաղություն գլա, եւ այդ բարակային Հայաստանի կառավարիչը գարժանանա Նոբելյան խաղաղության երկու մրցանակի։ Քանով արձաններուն եւ հուշարձաններուն, որոնք պետք է անպայման քանդվին, նշենք շարքը. Վահակն վիշաբակաղի արձանը, այս ամենեն անհետետ արձանները մեկն է։ Ինչ վիշապ, ինչ միշապ, չգա անանք բան, հետո Թուրքիա եւ Ադրբեջան գխորին, որ արձանը հայերուն միտքը փան գցկե, վիշապը սելով իրենց վրա հարձակելու։ Դորք անքերի արցանը, հսկա ժայրը շալգած, բիդինեդե Ադրբեջանի վրա, չլար ընդունելի չէ, ատոմական ռումբ է, ինչ է։ Սասունցի Դավիթի արցանը, ինչ է այդ Մսրա մելիքին, Թուրքիո մելիքին, թե Ադրբեջանի մելիքին թեմ պիտի գրվինք, գրվազան արձան, Թավիթին սուրը թուրք այձագին գրնա թնդանոտ հուշել և ցին քուրքիկ ճալալին հրասայլ, չենք կրնար մենք թուրք և ազերի եղբայրներում միտքը բղդորել, գասկաց հարաչացնել։

Վարդան Մամիգոնյանի արսանը, այդ ինչ ահավոր բան է, ցիում վրա նստած ուր գվազե, մենք ցի չունինք, որ դեղ մվազենք, բազմաթիվ ավանակներ ունինք, մեզ գպավարարեն։

Մայր Հայաստանի արցանը Մեզի բեջե ոչ մայր ոչ ալ հայր Հայաստանի արցանը ցերքին խոշոր սուրմը Մեզի բետքե մորակույր Հայաստանի արցանը գրնագին ուսաբարգ

Եղափն ուր բանթեոն, Ադրբեջանը չբահանչած պետք է վերացնել այդ բանթեոնը, ուր թաղված են ազերի եղբայրներուն թեմ գրվածները։ Ալիևին արիտ պետք չէ դալ, որ բահանչե Եղափլուրի վերացումը։ Հայաստանի իշխանությունները ժամ առաջ պետք է վերացնեն Եղափլուրը։

Ներեն ամբետքը Երևանի օղագացև սպոսայքիի մեջ գտնվող Փարեգամության ցերքեր հուշարձանն է։ Մենք Փարեգամներ չունինք, մենք ունինք եղբայրներ, թուրքերն ու ազերիները, որոնց այդ խաղաղություն հաստատած է իմ քայլական շեֆը, որ Գյումրիեն մինչև Երևան քալեց։ Ուրեմն Փարեգամության ցերքեր հուշարձանը պետք է վերացնել և փոխարենը դեղատրել իմ քայլական շեֆին ոտքերուն արձանը։

խաղաղության աղավնիներ Հայաստանի վերև և 25,000 եվրո իշխանության շեֆին Քրբանին մեջ։ Ոմանք կգարձեն, թե խոսքով փիլավ չեփիր։ Այդպիսիները չարաչար գսխալին, որովհետև Հայաստանի իշխանության շեֆը բազմիցս փաստած է, որ խոսքով փիլավ ալգեպի հերիսայալ։ Դագավին կան միամիտներ, որոնք կհավատան, որ Քորձը ավելի կարևոր է, քան խոսքը։ Հայաստանի շեֆը փաստած է, որ հակառակը ճիշտ է. Խոսքը ավելի կարևոր է, քան քորձը։ Արդեն Միացյալ Նահանգներ, Եվրոպա և Ընկերությունք խոսքին հավատացողներ են, ոչ քորձին, և այդ պատճառով է, որ գխոսին, խոստումներ կուտան, բայց չեն քորձատրեր։ Ավելի ճիշտ, իրենց խոսքին հակառակը կքորձեն և քորձագիցը կդառնան Հայաստանի իշխանություններուն և անոր շեֆին, բոսին, որ խոստացած էր Արցախը Հայաստան է և վերջ, ապա Արցախը անցնելով ասավ Արցախը Ադրբեջան է և վերջ։ Հայաստանի շեֆը ասած էր ժողովուրդեն կողցվածը պիտի վերադարձնենք, բայց ժողովուրդեն կողնալով բարգևավճարներ գպաժնե իր ուսաբարգերուն։ Անսած էր Հայաստանը պիտի վերադարձնենք ժողովրդավարական ամրոցի և Փանդերը վերադարձած էր ամրոցի, ուր լեցուցած է ընդիմադիրներ, զինք քննադատողներ և անոնք, որոնք հանդգնած են իր մեհարուստը լալ։ Շեֆը ասած էր թոշակները և նպաստները պիտի բարձրանան, սակայն նվազած են, բարձրացած են իշխանավորներուն բարգևավճարները։ Ամփոխը հաջո, ժողովուրդին հաջերի թվացող խոստումներ, որոնք կարելի չէ իրականացնել։ Ալիևին հաջելի թվացող խոստումներ գիրականացվին, արևմտյան աշխարհին երազները գգենտանացվին։ Բնականաբար այս արժանիքներով օժտված շեֆը պետք է բարգևադրել։ Նախ մտածեցին առաջին կարգի Օսկարի մրցանակը, ուշի մնացին, ապա խորեցան Գինեսի մրցանակ շնորել, որպես թշնամիին ամենեն շատ հողեր և քերիներ հանցնած երկրի ղեկավար։ Այդ ալ չեղավ, առաջարկ եղավ Բուլգարիո գոշկակարներու սենդիկայի մրցանակ, սենդիկան մերժեց, Հեծելարշավի համաշխարհային ֆեդերացիոնի մրցանակ, ֆեդերացիոն չմնաց, ուզեցին Նոբելյան խաղաղության մրցանակ, բայց այդ վերաբահված էր Ուկրաինայի խաղաղասերին, Վոլոդիմիր Զելենսկիին։ Ի վերջո կդան անգյունը մնացած քիչ ծանոթ մրցանակը, գերմանական Հեսե շրջանի խաղաղության մրցանակ, 25,000 եվրո։ Մրցանակ շնորհողները հիմնավորեցին, որ Հայաստանի շեֆը ի քորձ թրած է Հարավային Կովկասի մեջ խաղաղության հաստատման ուղղված չանքեր, Հայաստանի մեջ ժողովրդավարական հիմնարկները զարգացուցած է Եվրոպական Միության հետ մերձեցման քաղաքականություն մշակած։ Հայաստանի շեֆը մրցանակը քրբանելով հայտարարեց, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի ժողովուրդները ընդունած են խաղաղությունը,
նախակա Ալիև եւս արժանի է եւ ին կգիսվի այս մրցանակը Ադրբեջանի նախակային հետ բայց չսավ որ 25,000 եվրոյին գեսը Ալիևին գուտա Հայաստանի շեֆը անշուշտ արժանի է խաղաղության մրցանակին, որովհետև վեհանցնապար միագողմանի զիջումներ արած է, դարածքներ հանցնած է թշնամին։ Հավատավոր քրիստոնյա է, մեկ երեսին զարգած են, մյուս երեսը տարծուցած է, Արցախը քրաված են, Հայաստանեն հողեր հանցնած։ Արևմտյան կամ գերմանական գարույցները այսպես կորձող մարդիկ գարժևորեն, բայց մրցանագին արժանիները մեր աննման նահադակ հերոսներն են, որոնք խաղաղություն հաստատելու համար պաշտպանեցին մեր հողը։

0: Արկելի ընկերներ, այսօր բնե հիշեցնենք ձեզի հերացայնի համարը 9415123 9415123 և վաղը, երբ ժամը 6-ի ադենները գնենք դարսյալ պացումը հայրեն մասնահատու կայդակրին, գհիշեցնենք ձեզի մի քանի անգամներ հերացայնի համարը և նաև վաղը մի քանի անգամ պիտի գրկնենք հարկելոնի տիրներ, բոլոր համայնքները բարդավոր են նիտական իրենց բարդավորությունները անտամական վիճակին հետ պախտադելով, պետք է նվազագույնը $1,000 իրենց համայնքեն, իրենց շրջանագեն, իրենց բարեկամներեն պետք է հավաքեն և փոխանցեն ծանրասպրի դունեության խորհրդին, որպեսզի կարողանան բահել իրենց ունեցած ժամերը։ Արգելոն ընկերներ, այս տարվա ռադիոթոն տրամաբակը Գերգարի 1 ամսվա վրա առաջին անգամն է, իմ համեստ կարծիքս է, գարպմը համայնքներ պիտի դուջեն։ Ուրեմն, արգելոն ընկերներ, քիչ մը լուրեր փոխանցենք ձեզի և մի զարմանակ, եթե չավարդենք այդ լուրերը հասկանալի պատճառներով։ Հաջողություն ձեր բոլորին։
1: Նոբելյան խաղաղության երկու մրցանակ։
2: Բարև ձեզ, հարգելի ուղդիրներ եւ ագենտիրներ, վանացան են ձեզ հետ ներկայացնելու հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը։